za kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimunne edatukulanga n'okubuukuba

nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbadda mu kimunne edda atukulanga n'okubuukuba

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya baddamu kimu nedda tukulanga n'okubuukuba.

nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga no kukukuba.

kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluyirwa basajja ndi mwakola mubi mwatonya. Baddamu kimu nedda tukulanga n'okubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.